0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Pratite jutarnji program. U ovom uključenju čućemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros Tanja Šipčić. Ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovog jutra saobraćaj se odvija nesmetano na putevima u zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se dodatan oprez, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i poštovanje saobraćajnih propisa. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja prema svim turističkim centrima, na autoputu i prilazu tunela Sozina. Od danas 10. augusta sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđan je obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krca, Cetinje od 7 do 24 časa svakog dana. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, kamperi, svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Hvala vam Tanja na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju i svima koji jutros planiraju i danas da putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Ostanite sa nama, pratite jutarnji program. U nastavku vam donosimo još korisnih i zanimljivih.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Skupštinska rezolucija o Evropskoj uniji između nacionalnog konsenzusa i iskrivljene stvarnosti, od pakta za Brisel do rata za fotelje. Desetine hiljada zaposlenih preživljavaju od primanja, povećanja zarada pojela inflacija. Od minimalca se ne živi, nego krpi kraj sa krajem. Dopunjeni zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti uskoro pred poslanicima, hitno usvajanje, disciplinovanje države i opština. Stočari sa područja opštine Andrijevica žale se da nema organizovanog otkupa tržišnih viškova. Od obećanja o mljekari ostala samo prazna priča. Katuni sve manji, stada sve rjeđa. Intervju sa Aleksandrom Šukovićem u emisiji Đir. Radija D+, kada radiš ono što voliš, onda si stvarno ispunjen. Dio predstavnika naroda već 7 mjeseci prima varijabile. U junu nagrađeno 36 poslanika. Prevoznici još čekaju plan za rešavanje njihovih zahtjeva dostavljenih Ministarstvu saobraćaja. Iako ih cijena dizela guši, za sada neće obustavljati prevoz. Čuli ste glavne naslove dnevnih novina Dan za ponedjeljak 10. avgust.

Jutarnji je program u nastavku najnovije informacije iz naše zemlje. Svi osnovci u Crnoj Gori ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje danas, a odvijeće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori su u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle 5,4%, pokazuju podaci Monstata. Crnogorska saobraćajna policija je za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 14 zbog teških prekršaja.

Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 38 stepeni.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova, u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Jutarnji je program u nastavku najnovije informacije iz naše zemlje. Svi osnovci u Crnoj Gori ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje danas, a odvijeće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori su u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle 5,4%, pokazuju podaci Monstata. Crnogorska saobraćajna policija je za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 14 zbog teških prekršaja.

Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 38 stepeni.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, danas će na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 18 časova biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizovala juče biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Širi tonski izvještaj emitovaćemo danas tokom programa. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026/2027 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi danas. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle su 5,4%, pokazuju podaci Monstata. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije bilježe rast od 0,3%, odnosno 5,4%, navodi se u saopštenju. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog visokih temperatura vazduha, Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna je jutros bila 11, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borijanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezovicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezovicama. Ožalošćene porodice Đuričanin i Paunović.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevice. Još jednom se uključujemo iz našeg studija. U našem gradu će danas biti održan pazarni dan, manifestacija koja okuplja brojne izlagače i posjetiocima donosi raznovrsnu ponudu domaćih proizvoda, rukotvorina i drugih zanimljivih proizvoda. Pazarni dan je prilika da građani podrže lokalne proizvođače, uživaju u dobroj atmosferi i pronađu nešto za sebe. Više detalja o programu, učesnicima i terminu održavanja donosim u nastavku jutarnjeg programa. Za naš radio u ime organizatora Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju govori Veselinka Babović. Ovo je četvrta godina za redom da se pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi. Iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
1: Organizacija pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
0: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na pazarnom danu.
1: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
0: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz našeg kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
1: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1770. godine Šćepan Mali, koga su Crnogorci prihvatili za vladara vjerujući da je ruski car Petar III, zadobio je teške tjelesne povrede prilikom krčenja jednog puta eksplozivnim smješama. Nakon toga, ali i velikog turskog napada na Crnu Goru, tokom kojeg se bio sklonio, aktivnost Šćepana Malog znatno je oslabila, što je proizvelo prenošenje njegove lične vlasti na one uobičajene pravne ustanove ranije uspostavljene u zemlji.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1846. godine u Washingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja Smithsonian Institution. Danas najveća ustanova te vrste u svijetu ustanovljena je prema oporuci britanskog naučnika Jamesa Smithsona, koji je umro 1829. godine, a svoj imetak od preko 100.000 funti zavještao je Sjedinjenim Američkim Državama. 1914. godine Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj.

Kao što ste čuli u jednom od naših uključenja u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, danas će biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. godine. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih proizvođača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Dragi naši slušaoci, polako privodimo kraju još jedno jutro koje smo proveli zajedno. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, što ste nam poklonili svoje vrijeme, osmijehe i povjerenje. Hvala i našim gostima i svima koji su učestvovali u današnjem programu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana i donijeli malo dobrog raspoloženja. Mi se družimo ponovo s jutra u istom terminu uz nove priče, zanimljive goste i naravno dobro jutro koje počinje zajedno sa nama. Do tada čuvajte osmijeh, uživajte u danu i budite nam dobro. Hvala vam što ste bili sa nama i vidimo se i čujemo s jutra.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, danas će na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 18 časova biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizovala juče biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Širi tonski izvještaj emitovaćemo danas tokom programa. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski balemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi danas. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. avgusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. avgusta, za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle su 5,4%, pokazuju podaci Monstata. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije bilježe rast od 0,3%, odnosno 5,4%, navodi se u saopštenju. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog visokih temperatura vazduha, Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna je jutros bila 11, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borijanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezovicama. Sahrana je danas u 14. časova na groblju u Brezovicama. Ožalošćene porodice Đuričanin i Paunović.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica danas će biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za Radio Andrijevicu, ime organizatora Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju, govorila je Veselinka Babović.
2: Organizacija Pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na Pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz našeg kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Vrijeme s jutra vedro i veoma toplo.
1: Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 24, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1770. godine, Šćepan Mali, koga su Crnogorci prihvatili za vladara, vjerujući da je ruski car Petar III, zadobio je teške tjelesne povrede prilikom krčenja jednog puta eksplozivnim smješama. Nakon toga, ali i velikog turskog napada na Crnu Goru, tokom kojeg se bio sklonio, aktivnost Šćepana Malog znatno je oslabila, što je proizvelo prenošenje njegove lične vlasti na one uobičajene pravne ustanove, ranije uspostavljene u zemlji.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1846. godine u Washingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja Smithsonian Institution. Danas najveća ustanova te vrste u svijetu ustanovljena je prema oporuci britanskog naučnika Jamesa Smithsona, koji je umro 1829. godine, a svoj imetak od preko 100.000 funti zavještao je Sjedinjenim Američkim Državama. 1914. godine Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica danas će biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za Radio Andrijevicu, ime organizatora Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju, govorila je Veselinka Babović.
2: Organizacija Pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na Pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz naše kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Vrijeme s jutra vedro i veoma toplo.
1: Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 24, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Grudač, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naše radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se dodatan oprez, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i poštovanje saobraćajnih propisa. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja prema svim turističkim centrima, na autoputu i prilazu tunela Sozina. Od danas 10. augusta sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krca, Cetinje od 7 do 24 časa svakog dana. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, kamperi, svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, danas će na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 18 časova biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051244445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizovala juče biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026/2027 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi danas. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. avgusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. avgusta, za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle su 5,4%, pokazuju podaci Monstata. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije bilježe rast od 0,3%, odnosno 5,4%, navodi se u saopštenju. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog visokih temperatura vazduha, Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Vrijeme za servisne informacije koje počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

U nastavku informacije iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima, gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 9807-0202349999 i 063-239987.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, danas će na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 18 časova biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051244445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizovala juče biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi danas. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. augusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. augusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period porasle su 5,4%, pokazuju podaci Monstata. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije bilježe rast od 0,3%, odnosno 5,4%, navodi se u saopštenju. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog visokih temperatura vazduha, Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1770. godine, Šćepan Mali, koga su Crnogorci prihvatili za vladara, vjerujući da je ruski car Petar III, zadobio je teške tjelesne povrede prilikom krčenja jednog puta eksplozivnim smješama. Nakon toga, ali i velikog turskog napada na Crnu Goru, tokom kojeg se bio sklonio, aktivnost Šćepana Malog znatno je oslabila, što je proizvelo prenošenje njegove lične vlasti na one uobičajene pravne ustanove ranije uspostavljene u zemlji.

Na današnji dan 1782. godine, povodom ideja nekih političkih krugova u Crnoj Gori da se Crna Gora stavi pod austrijski protektorat, austrijskom caru predstavljen su izvještaj vojne misije predvođene austrijskim pukovnikom Paulićem. Njegova zapažanja nije su opravdala mogućnost realizacije takve zamisli, već su procjene ukazivale na to da Crna Gora i dalje treba da bude interesna sfera Rusije, ali da Austrija u slučaju sukoba s Turskom može računati na pomoć Crnogoraca i susjednog hrišćanskog stanovništva.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1846. godine u Vašingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja Smithsonian Institution. Danas najveća ustanova te vrste u svijetu ustanovljena je prema oporuci britanskog naučnika Jamesa Smithsona, koji je umro 1829. godine, a svoj imetak od preko 100.000 funti zavještao je Sjedinjenim Američkim Državama. 1914. godine Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica danas će biti održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za Radio Andrijevicu, ime organizatora Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju, govorila je Veselinka Babović.
2: Organizacija Pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na Pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz naše kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Vrijeme s jutra vedro i veoma toplo.
1: Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 24, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.